nanso ebe dani ye di ama o ebe dani ye di ama o kancho wo ye ni se odi awo sisi kan yo yesu jesu ebe dani ye di ama o yesu mo na o wi nanso bele ya ama o yesu jesu ebe dani ye di ama o ebe dani.

wa beri ma bia ya sai na oyi anu no ba esu o ba hwehwe na wa chi bia yira atia no how

Ja sua, sawuje dia. O sani usese. Wasan wasani nyama ya swanko ni nyina ba papa. Ja sua. Check. Kasakaya. Wa hiru. Wa tu sasia. Ya yaba kaushu. Ja sua. Come on, baby.

yedi esi asori de na wo free sa e dine si wono ana wo ka ho asa na wo paso wo kire sa eni pa ye ni padua ni asori de wo ka ni wu a wo di ni padua ba wu dako na wo de na sa asa asa yesu kristo so to ni wo bia wo ya sorry.